0: Pekný štvrtok a ahoj Spintalk. Áno, aj dnes od 7. večer sa môžeš tešiť doslova na spoveď. Tentokrát Romanovi prezradí svoj príbeh Nobody Listen. A dozvieš sa aj to, čo si ešte nevedel. Tak si to laď. V Brne ťa už tento víkend bude čakať Oberfest, multižánrový festiák, však priniesie aj silnú rapovú zostavu. Gufrau, Anki, Neurobeat, Berlin Manson, Edu Vsin a mnohí, mnohí ďalší. Zober celú partiu a dojdite sa baviť. Mahmud Muradov má za sebou ďalšiu výhru, no tento raz sa viac než o výsledku hovorí o jeho súperovi. V oktagone nastúpil proti Patrikovi Kinclovi v zápase, ktorý viacerí fanúšikovia aj komentátori označili za mimoriadne tvrdý a fyzicky náročný. Po súboji sa na sociálnych sieťach objavili reakcie, že niektoré momenty vyzerali až nelegálne, čo len počiarklo intenzitu celého zápasu. Muradov však náročnú bitku zvládol a pripísal si ďalší cenný triumf. Ja ti prajem ešte pekný deň a be in s Rádiom Spin.
1: 6 hodin a 4 minuty k tomu, to je přesný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin.

si diárik a znač si A$AP Rocky totiž dorazí do Prahy. Rapová hvězda vystoupí už 4. října v O2 aréně. Lístky jsou v predaji, tak si to chytaj. Alebo vieš čo? Laď si pravidelne spín a počúvaj, lebo však nikdy nevieš, čo pre teba budeme mať. No nie? Po ročnej pauze sa vracia festival Reprák. Už túto sobotu tak môžeš do letného kina v Kryroch na čisto repový zážitok. Bude to kombo, tak sa nechaj prekvapiť na rep pod holým nebom. Klub českých turistov oslaví v Prahe hneď 2 výročia naraz. Dneska sa uskutoční turistická akcia venovaná 138. výročiu práve založenia tohto klubu a zároveň 200. výročiu narodenia cestovateľa, mecenáša a vlastenca Vojtu Náprstka.

0: pekný štvrtok a ahoj Spintalk. Áno, aj dnes od 7. večer sa môžeš tešiť doslova na spoveď. Tentokrát Romanovi prezradí svoj príbeh Nobody Listen a dozvieš sa aj to, čo si ešte nevedel. Tak si to laď. V Brne ťa už tento víkend bude čakať Oberfest, multižánrový festiák, však priniesie aj silnú rapovú zostavu. Gufrau, Anki, Neurobeat, Berlin Manson, Edu Vsin a mnohí, mnohí ďalší. Zober celú partiu a dojdete sa baviť. Mahmud Muradov má za sebou ďalšiu výhru, no tento raz sa viac než o výsledku hovorí o jeho súperovi. V oktagone nastúpil proti Patrikovi Kinclovi v zápase, ktorý viacerí fanúšikovia aj komentátori označili za mimoriadne tvrdý a fyzicky náročný. Po súboji sa na sociálnych sieťach objavili reakcie, že niektoré momenty vyzerali až nelegálne, čo len počiarklo intenzitu celého zápasu. Muradov však náročnú bitku zvládol a pripísal si ďalší cenný triumf. Ja ti prajem ešte pekný deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 4 minuty k tomu.
2: To je přesný čas, tady je rádio Spin.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu.

Chavez, nestrácaj už ani chvíľu, vyťahuj si diárik a znač si. A$AP Rocky totiž dorazí do Prahy. Rapová hviezda vystúpi už 4. října v O2 aréne. Lístky sú v predaji, tak si to chytaj. Alebo vieš čo? Laď si pravidelne spin a počúvaj, lebo však nikdy nevieš, čo pre teba budeme mať. No nie? Po ročnej pauze sa vracia festival Reprák. Už túto sobotu tak môžeš do letného kina v Kliroch na čisto repový zážitok. Bude to kombo, tak sa nechaj prekvapiť na rep pod holým nebom. Klub českých turistov oslaví v Prahe hneď dve výročia naraz. Dneska sa uskutoční turistická akcia venovaná 138. výročiu práve založenia tohto klubu a zároveň 200. výročiu narodenia cestovateľa, mecenáša a vlastenca Vojtu Náprstka.

Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tí...

0: pekný štvrtok a ahoj Spintalk. Áno, aj dnes od 7. večer sa môžeš tešiť doslova na spoveď. Tentokrát Romanovi prezradí svoj príbeh Nobody Listen a dozvieš sa aj to, čo si ešte nevedel. Tak si to laď. V Brne ťa už tento víkend bude čakať Oberfest, multižánrový festiák, však priniesie aj silnú rapovú zostavu. Gufrau, Anki, Neurobeat, Berlin Manson, Edův syn a mnohí, mnohí ďalší. Zober celú partiu a dojdete sa baviť. Mahmud Muradov má za sebou ďalšiu výhru, no tento raz sa viac než o výsledku hovorí o jeho súperovi. V oktagone nastúpil proti Patrikovi Kinclovi v zápase, ktorý viacerí fanúšikovia a aj komentátori označili za mimoriadne tvrdý a fyzicky náročný. Po súboji sa na sociálnych sieťach objavili reakcie, že niektoré momenty vyzerali až nelegálne, čo len počiarklo intenzitu celého zápasu. Muradov však náročnú bitku zvládol a pripísal si ďalší cenný trum. Ja ti prajem ešte pekný deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Viki.

Pakuj si diárik a znač si A$AP Rocky totiž dorazí do Prahy. Rapová hvězda vystoupí už 4. října v O2 aréně. Lístky jsou v predaji, tak si to chytaj. Alebo vieš čo? Laď si pravidelne spin a počúvaj, lebo však nikdy nevieš, čo pre teba budeme mať. No nie? Po ročnej pauze sa vracia festival Reprák. Už túto sobotu tak môžeš do letného kina v Kryroch na čisto repový zážitok. Bude to kombo, tak sa nechaj prekvapiť na rep pod holým nebom. Klub českých turistov oslaví v Prahe hneď dve výročia naraz. Dneska sa uskutoční turistická akcia venovaná 138. výročiu práve založenia tohto klubu a zároveň 200. výročiu narodenia cestovateľa, mecenáša a vlastenca Vojtu Náprstka.